0: Oste, lubimo muzică, e din strumul pe lubimo tu via radio Party Mix.
1: Čini mi se svakoga dana da